me ba se se a ma men ka we ncho na me ma mo me ma ntie nyom kakra ma men ka we ncho se se a.

enuro na e ma wo sin gina ye pa e ma wo sin e gina ye e ma wo sin gina ye pa na call get chaco.